0: Kad Billy aku. Ne mogu.
1: Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mog